Mi sa ciložitės. E grebi sa ciložitės. Čia tu dunjata prepi. Sagapi su to negremo. Čia stu sevda to vedi.